0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti je zig za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večerima.

0: večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
2: Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
4: A nisi odradio mali servis?
3: Da, sve to.
4: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Dobro jutro, bio je to Funky G, 8 je sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, u gradu Kragujevcu je 16 stepeni, pada kiša, dakle, za sve one koji sad bude, danas do 25, moguće kiša tokom većeg dela dana. Sutra do 27, malo i umereno oblačno, bez padavina, petak do 23, promenljivo oblačno, pljuskovi mogući, za subotu sada kažu bez padavina do 27 stepeni. Remont postrojenja za proizvodnju toplotne energije na van matičnim lokacijama jedna je od aktivnosti koju tokom letnjih meseci sprovodi Kragujevačka energetika. Cilj je otklanjanje eventualnih nedostataka i priprema sistema za novu grejnu sezonu. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac izvodi radove na raskrsnici bulevara Kraljice Marije ulice Dimitrija Tucovića, koji obuhvataju izmenu signalnog plana, odnosno plana rada semafora. Filmska radionica Kragujevac Frka ove godine biće održana po 11. puta. Prijave za novu generaciju polaznika otvorene su do 25. jula. Novi fudbaler Kragujevačkog Radničkog 1923 je iskusni kreativni vezista Nemanja Glavčić. Dobro jutro, Starograđani, tu su s vama se druže Gabriel i Daca, naravno do 13 sati pada kiša u našem gradu, kažu do 28. jula, u sledeće, odnosno od 28. stabilizacija vremena. Ovako, jedan dan kiša, drugi dan sunčano i tako dalje. Nataša Bekvarac otvara sat, onda u nastavku ide Nikola Rokvić, Makijato.
3: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna, prva se nutim, a dajem se poslednja, šta ću ja?

Nije, drugari, dobro jutro, kako ste, jesmo se zaspavali, a u nas je oduševila ova kiša, iako i juli treba, što kažu, da gori, ali nije tako, kako kažu, od 28. jula u sledeće stabilizacija vremena, do kraja jula se očekuje još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine. Prvi će u četvrtak uveče i noću zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, u petak ostale krajeve, kažu, dok se drugi očekuje već u nedelju i ponedeljak 26. i 27. jula, pa od 28. stabilizacija vremena, tako kažu bar. Gde se sluša RSG, kako ste, javite na 062-262-24 obavezno. Ako vam se možda nešto sluša, baš volite da čujete ovog jutra neku pesmu, javite i to. Magla Venda, Bogda, kreće i nastavak programa besprekorno loš, Lukas.

0: Da topimo cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159 dinara. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i ran otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: E, drugari, samo da podsjetimo, dakle, Šumadija, javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac izvodi radove na raskrsnici jednoj od najprometnijih bulevara Kraljice Marije i ulice Dimitrija Tucovića, koji obuhvataju izmenu signalnog plana, odnosno plana rada semafora. Novim signalnim planom omogućeno je bezbednije odvijanje saobraćaja i sigurnije levo skretanje vozila koje se kreću u oba smera bulevarom Kraljice Marije. U okviru radova postavili su i tajmere, odnosno brojače preostalog vremena trajanja crvenog i zelenog svetla na svim prilazima raskrsnici. Na ovaj način dodatno je unapređena bezbednost i informisanost svih učesnika u saobraćaju, kako vozača, tako i pešaka. Čisto znate ovu informaciju, da se ne zbunite. I naravno, mi vam želimo srećan put, prijatelju i ugodnu vožnju. Ukoliko dolazite u naš grad, nadamo se da je neki lep povod. Dobro nam došli.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.

0: konvertimo točak sreće.
1: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
8: United Colors of Coffee.
5: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
6: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
9: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: za nas.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

bili tu Marina Visković, sporedna uloga, dobro jutro starograđani. Ovog grada pada kiša, 16 stepeni, divno vreme za spavanje, dobro je da smo čuli uopšte alarm, tako kolega. U svakom slučaju, stižu vaučeri, kako kažu, država priprema novi ciklus, dodale 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, kako kažu, gledali su da vaučer dobiju oni koji su ih i najviše koristili, a to su penzioneri. Ranije godine koristilo ih je 70% penzionera, vaučeri će biti namenjeni dakle svim penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Nakon usvajanja uredbe, ugostitelji će imati, kažu, 5 dana da se prijave, a bit će spremni da već 3. augusta puste 30.000 vaučera. Tako da znate, e sad, da li su samo penzioneri koristili te vaučere, ne znam, nešto sam drugo čula, ali dobro, u svakom slučaju, kogod koristi, neka uživa. Zbogom ljubavi, Teja kreće u nastavku Severina Uzbuna, gde se sluša RSG, kako ste, javite.

0: bile, to je Dita, drugari, minut ostao do 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promenjivo oblačno sa kišom u prvom delu dana, tako kaže danas prognoza za Kragujevac, odnosno i za veći deo Srbije. U našem gradu do 25 stepeni, prijatnih 25, sutra bez padavina, za sada kažu do 27 stepeni, malo i uberno oblačno, u petak do 23, opet najavljena kiša. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Remont postrojenja za proizvodnju toplotne energije na vanmatičnim lokacijama jedna je od aktivnosti koju tokom letnjih meseci sprovodi Kragujevačka energetika. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac izvodi radove na raskrsnici bulevara Kraljice Marije i ulice Dimitrija Tucovića koji obuhvataju izmenu plana rada semafora. Kragujevac ove nedelje postaje centar regionalne muzičke scene od 23. do 25. jula u jedinstvenom ambijentu Kneževog arsenala biće održan 13. Vibe festival. Filmska radionica Kragujevac ove godine biće održana po 11. put. Prijave za novu generaciju polaznika su otvorene do 25. jula. Novi fudbaler Kragujevačkog Radničkog 1923 je iskusni vezista Nemanja Glavčić. Nastavljamo druženje dalje, drugari, dobro jutro, sat otvaraju Cypher i Filip Mitrović O tebi, u nastavku i Dino Merlin Zbog tebe, uživajte i javite gde se sluša RSG.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Matijević, akcija svinjetine od 21. do 23. jula. Svinjske kare 429, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Industrija mesa. Matijević.
4: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

Čuli smo Đugani, drugari, a nakon više decenije pauze Kragujevac će ponovo biti domaćin jedne od najomiljenijih sportsko-zabavnih manifestacija igre na vodi. Biće održana na gradskim bazenima, ali promijenjen je termin zbog, jel te, loših vremenskih uslova koji se očekuju u petak. Igre na vodi biće održane već u subotu 25. jula, kažu biće stabilno, sa početkom od 9 uveče na gradskim bazenima, tako je saopšteno iz Sportskog privrednog društva Radnički, pa ukoliko volite i želite da idete da znate. Rijalda kreće u nastavku i Magla Band.

sam broj. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga i hitova za sva vremena. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

E, bilo je to Teodora, dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Da li biste i da li klik ćete uopšte na poruku koju piše da vam paket recimo nije isporučen, ni da hitno morate da ažurirate podatke. Istraživanja bezbednostnih stručnjaka pokazuju da većina nas, uprkos upozorenjima, bukvalno svakog dana možemo da vidimo neko upozorenje na neke cyber napade, dakle klik će. Ipak klik ćemo. Studije kažu da je više od 50% cyber incidenta uzrok upravo ljudska greška. Razlog za to leži, jel te, u psihologiji, jer hakeri danas više ne ciljaju samo računare, već naše emocije, rutine i mentalne prečice. Kažu, moderni phishing napadi su pažljivo dizajnirani psihološki trikovi koji rade na nekoliko ključnih mehanizama. Prvi je autoritet, kada poruka izgleda kao da dolazi od zvanične institucije ili banke, mozak automatski pretpostavlja da je to zaista istina. Drugi je strah od gubitka, jer ljudi mnogo snažnije reaguju na mogućnost da nešto izgube nego da dobiju. Jel te, poruke, vaš račun će biti ugašen ili umanjen ili tako dalje, mi automatski klik ćemo, ali nemojte to da radite, kažu. Takođe imamo one poruke gde nam uslovljavaju, odnosno imamo pritisak vremena gde rokovi poput imate još samo 15 minuta ako želite to i to, potpuno gase logiku i primoravaju naš mozak, kažu psiholozi, da preskoči korake provere. Posebno je podmukla zloupotreba radoznalosti i poverenja unutar firme kroz lažna HR obaveštenja ili rasporede smena i tako dalje u nekim većim kompanijama. Ma kažu, dešava se na svakodnevnom nivou i u našoj zemlji sve to. Tako da, stručnjaci podsjećaju da nas od ovih prevara brani samo 5 jednostavnih navika. Svaka poruka koja stvara osjećaj hitnosti zahtjeva i imate nekoliko

je to što ste dobili na mailu ili u poruci istina. Tako da vodite računa, upozoravaju stručna lica, Budi, Lexington Band kreće, a u nastavku i Jakov na mestu mom.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: I bila je to Teja Tahirović, minut ostao do 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Do kraja dana se očekuje prestanak padavina u našem gradu do 25 stepeni dana, sutra do 27, malo i umereno oblačno, u petak do 23 opet kiša, za subotu za sada kažu do 27 stepeni, promenljivo oblačno bez padavina.

Građani koji su podneli zahteve za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradovu predmeta. Do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Remont postrojenja za proizvodnju toplotne energije na vanmatičnim lokacijama je jedna od aktivnosti koju tokom letnjih meseci sprovodi Kragujevačka energetika. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac izvodi radove na raskrsnici bulevara Kraljice Marije, ulice Dimitrija Tucovića, koji obuhvataju izmenu plana rada semafora. Zbog loših vremenskih uslova koji se očekuju u petak, igre na vodi biće održane u subotu 25. jula sa početkom od 9 časova uveče na gradskim bazenima. Filmska radionica Kragujevac ove godine biće održana po 11. put, a prijave za novu generaciju polaznika otvorene su do 25. jula. Novi fudbaler Kragujevačkog Radničkog iskusnije je vezista Nemanja Glavčić. E, drugari, nastavljamo dalje druženje. Dakle, javite nam gde sluša RSG, kako ste, i ne zaboravite, sutra velika akcija dobrovoljnog davanja krvi u hotelu Kragujevac od 9 ujutru. Ako možete da date krv, da nekome možda spasite život na taj način. Peđa otvara sat.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Kada

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula, svakog petka i subote od 18 časova, uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac Centra.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Prave pometnju ove fotografije kreirane veštačkom inteligencijom ljudi, kako kažu, ometaju i naučnike. Uspon veštačke inteligencije doneo je novu pretnju, pre svega za ljubitelje prirode i naučnike. Ljudi ne znaju šta je istina, šta nije. Lažne i manipulisane fotografije životinskih vrsta, uglavnom ptica, preplavljaju internet. Pa jeste, malo pa neka ptica iskoči, dovodeći u pitanje integritet podataka koje prikupljaju građani i naučnici, što je jako bitno širom sveta. Ljudi nemaju kada se bave da je nešto lažno ili ne. Dakle, ove fotografije ometaju praćenje ptica pravih vrsta, za posmatrače ptica širom svijeta, uočavanje retke vrste daleko izvan njenog uobičajenog područja rasprostranjenja, smatra se jednim od najvećih uspeha. Takva otkrića često privlače pažnju naučnika i zaljubljenika u prirodu, jer mogu da ukažu na promene u raznim, na raznim putevima, da tako kažemo. Međutim, sve veći broj fotografija na internetu, generisanih ili izmenjenih pomoću veštačke inteligencije, preti da naruši poverenje u ovakva zapažanja i ugrozi pouzdanost naučnih podataka. Verovatno je bila neka veća greška, pa ljudi upozoravaju, nemojte se šaliti. Jedan od takvih slučajeva bilo je uočavanje zapadne grebenske čaplje, vrste koje se uglavnom sreću u Africi i Južnoj Evropi, daleko izvan svog uobičajenog područja, upravo zato što su ovakva otkrića dragocena za nauku. Sve više možemo da naiđemo na fenomen poznat kao AI slop, ili ti bukvalno vi smeće, odnosno veštačka inteligencija smeće, predstavlja se veći izazov za ornitologe i platforme koje prikupljaju podatke o divljem svetu. Naučnici zato apeluju na ljubitelje ptica da ograniče upotrebu veštačke inteligencije prilikom uređivanja svojih fotografija. Molim lepo. Ljudi se zbunili. Da li si sretnija, pita Toše Proeski, odnosno peva. Gde se sluša RSG, kako ste drugari, javite nam se.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Nije bio to Đugani, velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi, drugari, sutra u našem gradu, dakle 23. jula u hotelu Kragujevac. Ne zaboravite, svi koji mogu, valjalo bi da daju krv, jer su u letnjoj sezoni uvek potrebne te rezerve. Stabilnost rezervi krvi tokom letnjih meseci je neophodna. Dakle, od 9 do 16 časova sutra u hotelu Kragujevac. A kako kažu, ako ne znate ili ti niste upućeni, davaoci mogu biti sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti, ukoliko su potpuno zdrave, ne piju nikakve lekove, nisu ni na kakvoj terapiji, nisu poslednjih 6 meseci imali hiruške intervencije. Krv možete donirati 7 dana nakon, recimo, vađenja zuba i manjih stomatoloških intervencija. Ukoliko ste se tetovirali, radili piercing ili akupunkturu, kažu, krv možete dati nakon 6 meseci. Žene mogu dati krv u razmaku od 16 nedelja, a muškarci na 12.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je nigerijska policija 2009. godine uhapsila kozu pod sumnjom da je učestvovala u pljačkanju? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: Odajla, dajla, dajla, odajla.

0: Bile to Rozga, 11 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, promenjivo oblačno u čitavoj Srbiji, očekuje se prestanak padavina i, kako kažu, danas u gradu do 25 stepeni. Sutra bez padavina do 27, malo i umereno oblačno, za petak kažu do 23 stepena Celzijusa, opet najavljeni pljuskovi. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a od početka jeseni, odnosno do početka jeseni, planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Remont postrojenja za proizvodnju toplotne energije na vanmatičnim lokacijama jedna je od aktivnosti koju tokom letnjih meseci sprovodi Kragujevačka energetika. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac izvodi radove na raskrsnici bulevara Kraljice Marije i ulice Dimitrija Tucovića koji obuhvataju izmenu plana rada semafora. Zbog loših vremenskih uslova koji se očekuju u petak, igre na vodi biće održane u subotu 25. jula sa početkom u 9 sati uveče na gradskim bazenima. Filmska radionica Kragujevac ove godine biće održana po 11. put, a prijave za novu generaciju polaznika otvorene su do 25. jula. Novi fudbaler Kragujevačkog Radničkog 1923 je iskusni vezista Nemanja Glavčić. Drugari, dobar dan, želi Gabriel Daca, s vama se družimo danas do 13. Lutka, Nataša Bekvalac otvara sat, a onda Nadija i Devito uspori dečeče.

drugari, 11:10, dobar dan. Nemačka policija uhapsila 31-godišnjeg, kažu muškarca, osumnjičenog da je provalio u poslastičarnicu u Bremenu i ukrao veću količinu hrane, pića, uključujući kolače, sladoleda, kafu, alkohol i bezalkoholna pića. I sve bi to bilo kao jedna normalna vest, da kažemo normalna, nije normalno, naravno, ne kradite, ali u saopštenju policije se navodi da je osumnjičeni u najmanje 9 navrata iznosio robu koliko god je mogao, što kažu i šakom i kapom, iz objekta u torbama za kupovinu. Materijalna šteta procenjuje se na nekoliko hiljada evra. Ono što je zanimljivo u ovom slučaju, nakon provale muškarac je u obližnjem parku sve to delio prolaznicima, dakle delio ukradenu robu uključujući kolače, što je izazvalo sumnju građana koji su i obavestili policiju. Policajci su ubrzo pronašli i uhapsili osumnjičenog. Šta će dalje biti, ne znam. Kako da kazneš ovakvog čoveka? Kako? Mrtav ili živ, ministarke, kreću.

Čuli smo Joksimovića, kažu drugari, do kraja jula se očekuje još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskove i grmljavine. Prvi će u četvrtak uveče i noću zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, u petak ostale krajeve, dok se drugi očekuje u nedelju i ponedeljak 26. i 27. jula, a od 28. jula usledeće stabilizacija vremena. A ako vas to zanima, čisto znate, danas do 25. u gradu Kragujevcu se razvedrilo 20 stepeni, tako piše RHMZ, kaže. E sad, ne znam, subjektivni osjećaj, javite. Ono što je takođe danas informacija u mnogim medijima, građani Srbije u proseku gube 425 evra po prevari putem poruka na mobilnim telefonima. Dakle, opet vodite račun, apelo za sve, tako pokazuje najnovije istraživanje kompanije Kasperski. Organizovane mreže prevaranata koriste globalnu ekonomsku neizvesnost i skok troškova života kako bi od građana iznudila novac kroz tri glavna modela. Kažu, tu su lažna obećanja o brzoj zaradi, preko 40% poruke o nepostoji paketima koji čekaju isporuku, oko 40%, i to su i lažni brendovi o ponašanju legitimnih poruka poznatih kompanija i banaka, preko 30%. Samo da znate, i apel za sve da vodite računa. Dakle, prevaranti svuda oko nas. Kolega, mogla si da pustiš prevarante Natašu i Sašu, ali dobro, Toša, kreće, srce nije kamen. Za dobar dan. Dobar dan.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
2: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
3: A nisi odradio mali servis?
2: Da, sve to.
3: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki D.O.O.
4: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima.

0: Ima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: priča se.
1: Da li ste znali da 2 sata tišine dnevno dovodi do razvijenja hipokampusa, dela mozga gde se stvaraju sećanja? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: To je bila Višnja, rezistent na 13 je časova, evo 3 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Što se vremena tiče, trenutno je oblačno u Kragujevcu, 21 stepen je izmereno u prethodnom satu, danas ide do 25, sutra bez padavina 27 je maksimala, petak 23, nešto hladnije, moguće su pljuskovi sa grmljavinom, u subotu pretežno sunčano, temperatura do 26, u nedelju do 30, vikend nam je bez padavina, tako da planira isti, u ponedeljak su ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura ide do 27. Građani koji čekaju upis prava svojine nad objektima mogu da očekuju ubrzanu obradu s obzirom na to da je do početka jeseni planirano rešavanje oko 320.000 zahteva. Kragujevačka energetika tokom letnjih meseci sprovodi redovan remont postrojenja za proizvodnju toplotne energije na vanmatičnim lokacijama. Zbog najavljenog lošeg vremena, manifestacija igre na vodi na gradskim bazenima odložena je za subotu 25. jula sa početkom u 21 čas. Novi fudbaler Kragujevačkog Radničkog 1923 je iskusni vezista Nemanja Glavčić.
1: RSG popodne sa Vanjom.
3: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
3: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Da.

0: ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Dobar dan, još jednom, 13.26, popodne sa Vanjom na programu do 4, sam solo, nakon toga će doći Isidora pa je na programu Mali petak. Jedno pitanje, kada je desert u pitanju, ja sam osoba koja baš onako voli slatku, uživam u svim mogućim slatkišima, ali da li bi ti probala desert sa mravima? Upravo zbog toga vlasniku jednog restorana sa dve čak Michelinove zvezdice da u Južnoj Koreji preti godinu dana zatvora. E sad, problem nije samo u tome što su mravi završili na tanjiru, već što nisu među insektima odobrenim za ljudsku ishranu u toj zemlji. Istraga je pokazala da je tokom 4 godine u jelima završilo oko 49.000 uvezenih mrava, a zdravstvene vlasti tvrde i da su sadržali višestruko više teških metala od dozvoljenih jestivih insekata. Šef restorana kaže da su gosti zapravo mogli da biraju. Oko 40% njih je umesto mrava izabralo jestivo cveće ili fermentisano sirće. Presuda se očekuje početkom septembra, ali ako mene pitaš, ona nije krenula. Ako je on već njima ponudio i ako su oni svesno birali da jedu mrave, ja onda tu nikakav problem ne vidim. Da li bih probao tako nešto? Apsolutno ne. Za Eminu Jahović ne znam, ali u nastavku slušamo Probala sam.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Termodom. Da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: Saša i Joksimović Čulini štavilo u 5 do 2.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Trenutno u Kragujevačkoj bolničkoj banci krvi smanjena je količina nulte pozitivne i nulte negativne krvne grupe, za koje je poznato da su univerzalne krvne grupe, odnosno preparate eritrocita ovih krvnih grupa mogu dobiti svi pacijenti bez obzira na to koja su krvna grupa. Manjak je i AB negativne krvne grupe koju ima mali broj ljudi, ali može biti neophodno u lečenju pacijenata sa tom krvnom grupom. Sutra se dešava velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 16 časova u hotelu Kragujevac, a u organizaciji Crvenog krsta i Bolničke banke krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. U susret ovoj velikoj letnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, dr. Lojpur se osvrnula na rekordno prikupljene količine krvi krajem maja ove godine u okviru Garden Festa koje je organizovalo Udruženje Srce Kragujevca, sa nadom da će i nastupajuća akcija zakazana za sutra u hotelu Kragujevac biti uspešna. Inače, dobrovoljni davaoci krvi mogu dati krv svakog radnog dana u Bolničkoj banci krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac od 7:30 do 16:30, a sutra je ta velika letnja akcija od 9 do 16. Pa iskoristi istu, doniraj krv i možda baš tvoja krv pomogne nekome. Mi zatvaramo ovaj sat sa Teom Tirović, slušamo Ljubomorna, pa se čujemo u 2 sa ostalim vestima iz grada.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 23 zabeleženo u Kragujevcu u prethodnom satu, 25 je maksimala za danas uz moguće pljuskove sa grmljavinom do kraja dana sutra, 27 nema padavina, ali petak nam je nešto hladnije, 23 i moguće su pljuskovi sa grmljavinom. Tačno je 14 časova 1 minut, vreme za vesti. Građani koji čekaju upis prava svojine nad objektima mogu da očekuju ubrzanu obradu s obzirom na to da je do početka jeseni planirano rešavanje oko 320.000 zahteva. Kragujevačka energetika tokom letnjih meseci sprovodi redovan remont postrojenja za proizvodnju toplotne energije na vanmatičnim lokacijama. Zbog najavljenog lošeg vremena manifestacije igre na vodi na gradskim bazenima odložena je za subotu 25. jul sa početkom u 21 čas. Mladi srpski rvač Ognjen Jakovljević osvojio je odlično peto mesto na prestižnom turniru Svetske rvačke federacije u Budimpešti. Mi u nastavku ovog popodneva slušamo Hit do Hit. Antonija Gigovska nam je sledeća na playlisti, Stvar briga me, tu i Nikola Rokvić sa pesmom Macchiato, ali i Nataša Bekvalac 300 stepeni. Pojači sredu i uživaj uz RSG.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Pravo vreme da topimo cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159 dinara. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte. Jutrom

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: 2.25, dobar dan još jednom. Ko potencijalno planira odmor u Srbiji, neka beleži datum 3. avgust, tada počinje podela novih 30.000 turističkih vouchera vrednih po 10.000 dinara. Ovog puta namenjeni su penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara, jer su upravo oni prethodnih godina najviše koristili ovu pogodnost. U međuvremenu, domaći turizam beleži rast. U prvih 5 meseci ove godine broj turista povećan je za oko 7%, a sve više i stranih gostiju. Raste interesovanje za seoski turizam, broj registrovanih domaćinstava gotovo je utrostručen u poslednje 3 godine, pa bi uskoro trebalo da bude dostupna i posebna digitalna platforma koja će pomoći da lakše otkriješ sela, domaćine i lokalne vodiče širom Srbije. Senida sa pesmom Dopamin, sledeće na playlisti.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
0: United Colors of Coffee.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

čuli? Priča se. Da li ste znali da su naučnici zaključili da ljude privlače svetlucave stvari zbog evolucijskog instinkta koji nam pomaže da pronađemo vodu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Da, uživamo uz hit do hita u ovom popodnevu. Sad otprilike dolazi onaj moment kada se prave gužve u saobraćaju, pa ako si onaj vozač koji u koloni menja trake čim vidi da se u susednoj pomerio jedan auto više, evo, loše vesti za tebe. Matematičari kažu da si možda zapravo upravo ti, kako je ovo dobro sklopljeno, razlog zbog kog kolona postaje još veća. Naime, kada se ubaciš u drugu traku, vozač iza tebe mora da zakoči, pa ona iza njega još malo, i tako nastaje pravi domino efekat. Zato ona traka koja ti je delovala kao brza, vrlo brzo u stvari postane ista kao ona iz koje si pobegao. Stručnici savjetuju tri jednostavne stvari: drži bezbedno rastojanje koči i ubrzavaj lagano, i koliko god bilo primamljivo, nemoj da igraš igru sad ću ja u ovu traku. Ispada da matematika ono što kaže, da matematika kaže ono što mnogi iskusni vozači već znaju: do cilja ćeš često stići jednako brzo, ali sa mnogo manje nerviranja, i oni iza tebe će ti biti zahvalni, iako to neće moći da ti kažu. Pali Anđeo i Funky G u nastavku.

0: Ludilo moje, čula se Jovana Pajić, tačno je 15 časova.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stigli do 24 stepena, 25 je maksimalno najavljeno za danas. Sutra do 27 nema padavina, u petak su mogući pljuskovi sa grmljavinom i da se do 23. Pretežno sunčano u subotu sa temperaturom do 26, u nedelju 30, uz malo umereno oblačno 27 je maksimalno u ponedeljak i ponovo su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vreme za vesti. Na raskrsnici Bulevara Kraljice Marije i ulice Dimitrija Tucovića postavljeni su novi semafori, a uveden je i novi signalni plan koji bi trebalo da omogući bezbednije odvijanje saobraćaja. Građani koji čekaju upis prava svojine nad objektima mogu da očekuju ubrzanu obradu s obzirom na to da je do početka jeseni planirano rešavanje oko 320.000 zahteva. Zbog najavljenog lošeg vremena manifestacija igre na vodi na gradskim bazenima odložena je za subotu 25. jul sa početkom u 21 čas. Novi fudbaler Kragujevačkog Radničkog 1923 je iskusni vezista Nemanja Glavčić. Severina nam vrlo brzo donosi svoju trilogiju. Jedva čekam da se to čuje. Neke pesme znam, mnogo su dobre. Na playlisti nam je sa pesmom Magija, ali pre nje će se čuti Marina Visković, a za sam start sata Magla Band i Višnje Petrović, Manipulator.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Idemo kroz ovo popodne, solo ti, solo ja, još nekih pola sata, pa onda stiže Isidora da se družimo u okviru malog petka. Sećaš se sigurno onog momenta kada su se planirali odmori, pa onda pitaš onog jednog druga, drugaricu koji zna Grčku kao svoj džep, gde da idem, šta da radim, e pa sada glavna konkurencija tvojim prijateljima jeste veštačka inteligencija. Danas je dovoljno da ukucaš gde na more za male pare i za nekoliko sekundi dobiješ destinaciju, plan puta, restorane, okvir budžet. Kažu da je broj pretraga preko AI alata za samo dve godine bukvalno eksplodirao. Moram da priznam da i meni ChatGPT ove godine isplanirao letovanje i kompletan odmor i rekao gde da šetam i tako dalje. Nije da je bio 100% tačan, ali dosta mi je pomogao u tome. Sve u svemu, savjet i od mene, ali i od IT stručnjaka je da ne prihvataš baš sve zdravo za gotovo. Veštačka inteligencija ume da pogreši, njeno čuveno izvinjavam se zbog greške baš i ne pomaže kad završiš u pogrešnom gradu ili restoranu koji ne postoji. Tako da eto, neka ja i odradi domaći kao što i meni, a ti ipak proveri sve onako detalje. Najbolji deo svakog putovanja i dalje ne može da isplanira ni jedan algoritam, dobra ekipa, slučajne avanture i uspomene koje doneseš kući, ali da može da pomogne u tom izboru koji ćeš grad da posetiš, gde se najbolje uklapate ti i ekipa, definitivno može, ja testirao, radi super. Angelina i Stvar malo je sledeća na playlisti.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Matijević, akcija svinjetine od 21. do 23. jula. Svinjske kare 429, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Industrija mesa. Matijević.
6: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematski večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
7: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
8: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge. Tara koncept.
9: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
10: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
11: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
10: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
12: United Colors of Coffee.
10: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
12: United Colors of Coffee.
10: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i latinskih.

Zimski buketi, lišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: 8 minuta ostalo do 4. Finska je najsrećnija zemlja na svetu. Ja već više i ne brojim. Mislim, 9. je godina da je najsrećnija zemlja na svetu. Meni dalo da su najsrećniji od kad sam rođen, otprilike. E sad, kako je moguće da su baš 9. godinu za redom najsrećnija zemlja na svetu? Nije stvar u tome da se stalno smeju ili da su uvek dobro raspoloženi. Istraživanje zapravo meri koliko su ljudi zadovoljni svojim životom u celini. Kod Finaca ključ je u osjećaju sigurnosti, imaju podršku, slobodu izbora i poverenje u sistem. Tome doprinosi svakodnevne navike, šume i jezera su deo života, pa je boravak u prirodi gotovo rutina, a ne luksuz. Čak je pokrenut i poseban program koji podstiče što više vremena provedenog napolju zbog mentalnog i fizičkog zdravlja. Tu je i čuvena sauna. U zemlji od oko 5,5 miliona stanovnika ima više od 3 miliona sauna. Većina ljudi odlazi u saunu najmanje jednom nedeljno i možda je upravo u tome tajna. Sreća ne mora da bude euforija, nekad je dovoljno da imaš vremena za predah, podršku kada ti zatreba i osjećaj da ne moraš baš sve da nosiš solo. Samo tvoj, Nemanja Radošević, u nastavku.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Maksimalnih 25 izmereno u prethodnom satu, sutra bez padavine ide se do 27, u petak do 23 mogući su pljuskovi sa grmljavinom, za dane vikenda nema padavina, 26 u subotu uz pretežno sunčano, 30 u nedelju uz malo i umereno oblačno vreme. Tačno je 16.01 vreme za vesti. Na raskrsnici Bulevara Kraljice Marije i ulice Dimitrije Tucovića postavljeni su novi semafori, a uveden je i novi signalni plan koji bi trebalo da omogući bezbednije odvijanje saobraćaja. Građani koji čekaju upis prava svojine nad objektima mogu da očekuju ubrzanu obradu s obzirom na to da je do početka jeseni planirano rešavanje oko 320.000 zahteva. Zbog najavljenog lošeg vremena manifestacija igre na vodi na gradskim bazenima odložena je za subotu 25. jula sa početkom u 21 čas. Novi fudbaler Kragujevačkog Radničkog 1923 je iskusni vezista Nemanja Glavčić.
0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom. Mali petak. Sredom od 4 do 6 popodne.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan. 4.01 Isidora stigla, tu je mali petak. Na programu sve do 6 uz hit do hita.
3: Teško je odmorni, vraćeni sa odmora, neko sa mora, neko sa planine.
2: Da, spremni. Bitno je da si i ti bila na odmoru i da si se odmorila.
3: Ja sam iskoristila tvoj odmor.
2: Da. Super što smo mi to uskladili. Ivana Bum Nikolić nam je sledeća na playlisti, mi pripremamo zanimljive priče, pa ćaskamo i družimo se, budi tu.
3: Uživaj.

0: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 0000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Pričaju po gradu, bila je to Mija Borisavljević u 16.23.
1: Tako je. Pošto su u toku letnji odmori, ili ih neko već planira, ili je neko već bio, odlučili smo da pokrenemo jednu temu za danas.
0: Kada odeš na more ili planinu, kakav si tip? Da li si onaj koji ustaje u 7 ujutru, razgrne zavese i kaže idemo, počeo je dan, nismo ovde došli da spavamo, ajmo svi.
1: Ili si potpuno suprotnost, volite da spavate, da se sami organizujete, ko vas budi pre vremena vi poludite i pokvarim ceo odmor.
0: Bukvalno, ima onih koji ustanu rano ali ćute, skuvaju lepo kafu, prošetaju, vrate se dok ostali još spavaju. Ima sad i onih koji od 7 ujutru već lupaju vratima, traže peškire, pitaju šta ćemo danas, takav je bio moj drug, dok s druge strane drugarice ja, ma nisu mogli da nas pokrenu, nema šanse.
1: Stvarno?
0: Ma da, on je pokušavao, ali bezuspešno.
1: Ja sam onaj tip od akcije koji ustane ujutru i ne volim da se razlačim, volim da mi sve to bude, da iskoristim dan i da planiram, mislim da planiram. Ne volim da odmor prođe u planiranju, kao sve mora sa to-do liste da se odradi i vidi i poseti, ali da ima nešto, neki
0: sadržaj.
1: Voliš
0: da bude aktivno, ne da se prespava.
1: Da.
0: Sa druge strane, ja sam tip koji hoće svuda, ali kad se naspavam. Znači, da bi funkcionisao, ja moram da se naspavam, pa ćemo onda lagano da se dogovorimo. Evo, pitamo tebe, u kojoj si grupi, da li budiš sve ostale, da li sve što želiš, ono obavljaš tiho, poštuješ njihovu želju da spavaju, kako se ponašaš na odmoru kada odeš sa društvom, kada recimo odeš sa partnerom, s kim god, piši nam. Tu smo na Viberu 062 66 88 44 mali petak na programu sve do 6 sada, Nući i Emina, slušamo Sudar svetova.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurno.

990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: Petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan još jednom. Imamo pitanje u ovom satu. Koji si ti posube na odmoru? Da li budiš ostale ljude jer hoćeš onako ujutru sve odmah sad, ajde da se pravi plan i tako dalje, ili si ti posube svako za sebe, ja ću tu lagano na prstima hodam, ja sam nekog probudila.
1: I pitali smo vas i dobili smo odgovore. Prva na redu je Ivana. Kaže, muž ustane u 6 i već smišlja izlete, a ja bih najradije do podne bila u krevetu.
2: Da. Tu nam je Katarina, kaže, deca odlučuju kad se ustaje, nema tu neke filozofije. Imamo i Marka, ako sam platio odmor, platio sam i spavanje, okej.
1: Ivan kaže, ja sam onaj koji obilazi plažu pre gužve i zauzima najbolje mesto. To je ono, ono...
2: Dobro, to ti nije
1: stari.
2: Loša ideja.
1: Da,
2: to, to ti uopšte nije. To ti je dobro. Na odmoru prvi put imam vremena da spavam koliko mi prija, kaže Nikola. Nikola je stalno, inače, sa nama svakog popodneva na Viberu.
1: A Katarina kaže... kod nas, ko prvi ustane, ide po doručak, zato se svi prave da spavaju. Ali to jeste, kao ko ustane prvi, on sprema da se jede.
2: Je, ali to mi je bilo dobro sad na odmoru. Ja spavam onako poslednje, onda pošto žele da me zvuku iz kreveta, meni spreme i kafu, i doručak, i sve. I kao, ali evo, sve ti je gotovo, samo se probudi.
1: Eto. I mi ovo mi je hit na kraju, ovo ko ja da sam pisala. Milica kaže, nema odmora dok žena ne kaže, ustaj, propade nam dan.

0: ja pred... Da, Isidora je taj tip, kao, ajmo na noge.
1: Ja odlepim, ali stvarno se mnogo iznerviram. I evo sad smo bili na planini i ja sam bila ono, već drugi dan drama, kao, pa mi ne koristimo dovoljno vreme, ima svašta da se vidi.
0: Znači,
1: ja sam baš smarač zapravo, da.
0: Sa Isidorom ne bih otišao nigde ni na vikend, znači ako se nekada ovde bude pravio ovaj, kako se zove ovo, kad ide ceo tim negde?
1: Team building.
0: Jeste, team building, jasno je da ću ja biti sa Nevenom.
1: Tebi je zabranjeno da nas... I na kraju mi najbolje bude kad idem sama.
0: Ne moraš, mislim da možeš, ko nam je ovde još, imamo ovde nekog ko voli da rani u timu. Ali ne
1: možda
0: mogu sad...
1: Bane, možda Bane,
0: Bane, Bane
1: ja.
0: Sigurno. Da. Bane je 100% osoba koja vali da istražuje.
1: Eto.
0: Sergej Pajić i Kali u nastavku.

Priča se. Da li ste znali da se najveća biblioteka na svetu nalazi u Kini i sadrži 1,2 miliona knjiga? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Tačno je 17 časova i 1 minut.
3: Da, u Kragujevcu je dalje 25 stepeni, to je maksimum za danas. Sutra se ide do 27, nema padavina, moguće su pljuskovi sa grmljavinom u petak kada je temperatura najavljena 23, 26 je u subotu s pretežno sunčano, 30 u nedelju malo i umereno oblačno, pa onda 27.7. Startuje sa mogućim pljuskovima sa grmljavinom plus najvišom dnevnom temperaturom od 27 stepeni. Vreme za vesti. Na raskrsnici Bulevara Kraljice Marije i ulice Dimitrija Tucovića postavljeni su novi semafori, a uveden je i novi signalni plan koji bi trebalo da omogući bezbednije odvijanje saobraćaja. Kragujevačka energetika tokom letnjih meseci sprovodi redovan remont postrojenja za proizvodnju toplotne energije na vanmatičnim lokacijama. Zbog najavljenog lošeg vremena, manifestacija igre na vodi na gradskim bazenima odložena je za subotu 25. jul sa početkom u 21 čas. Novi fudbaler Kragujevačkog Radničkog 1923 je iskusni vezista Nemanja Glavčić. Drugi sat malog petka.
2: Tako je. Ostanite sa nama sve do 6. Pričali smo u prošlom satu o odmorima i o tome kakav smo tip na odmoru.
3: Da.
2: A sad ćemo da smislimo nešto drugo.
3: Sad ćemo
2: ali
3: naći neku temu.
2: Ali isto vezano za odmore.
3: Za odmor, da, da se ne pomerimo danas odmora.
2: Ma da.
3: Prati naravno priču hita do hita, George i Lores su nam sledeći na playlisti. Muzika.

0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Tu smo do šest, trenutno Isidora muči muku sa Instagramom, ne radi.
2: Najnovija informacija, pao Insta. Znaš ono, kako je bilo pre za Facebook?
1: Šta?
2: Se srećaš kad ne radi Facebook?
1: Pao Face,
2: se tako
1: da
2: pričala,
1: da.
2: To bi bilo mnogo smiješno.
1: E pa pao je i danas, ali vidiš ti sad trenutno imaš problem. Evo,
2: da,
1: ja ću
2: ti?
1: Pozvati, ja nemam, meni Instagram radi savršeno. Ono što sam uspeo da nađem na netu jeste da je navodno taj pad bio oko 2 koji ti trenutno imaš.
2: Dobro, moj telefon da je... kasni.
1: I da je sad navodno sve kako treba. Trenutno kažu da Facebook i Instagram, pošto je Face isti, isti slučaj imao kao Instagram, kažu da sada treba sve da radi. Evo, ja kad osvežim Instagram, kod mene sve to radi savršeno, bez greške. Evo, do duše malo mi evo baguju objave. Ali tu su, očitava ih. Kakva je situacija kod tebe? Da li ti radi Instagram ili ne? Javi nam na Viberu. Tu smo 062-66-8844. Ono što je sigurno jeste da Viber nije pao. On funkcioniš.
2: Da. I WhatsApp.
1: Da. Jayla i Henny u nastavku.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki, D.O.O. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
2: Za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Kada pomisliš da je kasno, evo ti podsjetnik od Marije Lucije dos Santos iz Brazila. Čitav život provela bez jedne ljubavne veze, nikada nije imala dečka niti ozbiljnu romansu. Dok su drugi gradili porodica, ona je živela povučeno, verujući da ljubav možda jednostavno nije njen put.
1: A onda, u 70. godini sve se promenilo. Da. U domu za stare upoznala je muškarca koji je pokazao da nikada nije kasno za emocije. Ono što je počelo kao prijateljstvo, brzo je preraslo u ljubav, onu iskrenu, toplu i dugo čekanu. Ovo je predugo čekana ljubav, da, ali nikad nije kasno.
0: Bukvalno to je poruka ove priče. Njihova priča završila se brakom kao dokaz da ljubav ne zna za godine i da pravi trenutak može doći i onda kada ga apsolutno najmanje očekujemo, jer srce ne broji godine, ono prepoznaje ljubav.
1: Tako
0: nije bitno
1: je
0: kad je došla.
1: Prelepo.
0: Da. Saša Kovačević i njegova nova stvar Tanana u nastavku.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Termodom, da mi bude.

0: Petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: I evo nas, došli smo do kraja našeg druženja. I za sam kraj, kao po običaju, spremili smo neke lepe ili srećne vesti. Ovog puta su u pitanju srećne.
2: Tako je.
1: Prva je Francuska, koja je predstavila veštačko srce koje može da kuca zauvek bez potrebe za dronom. Izgleda kao neka torbica. Sa neka košnica, ne znam šta je ovo, ali svaka čast.
2: Da, imam izgled košnice, prelepo. Idemo na sledeću. Deca sa Downovim sindromom se možda više neće rađati. Japanski naučnici uspeli da uklone hromozom povezan sa ovim stanjem.
1: Joj.
2: Kako divno.
1: Idemo dalje. Do kraja 2026. godine u prodaji će se naći kapi za oči koja će se ispravljati vid bez potrebe... I ovo meni treba! Kako,
2: da.
1: kako? Kapi za oči koja će ispravljati vid.
2: Jeste. Poboljšaju ti vid i to je to. Ne moraš da nosiš naočare.
1: Eto, koliko će li to koštati?
2: Ne znam, ali organizovat ćemo da ti kupimo.
1: Može,
2: samo kad
1: donacije.
2: Stigu kod nas. Da. I ajde za kraj da završimo sa Južnom Korejom. Oni testiraju odvojene trake za brze i spore pešake kako bi pomogli smanjenju stresa. To mi je genijalno.
1: To je vrhunski. I možda i za saobraćaj. Dobro, za saobraćaj ima brze i sporije trake, ali to retko ko pošte.
2: Da, ali ovo za pešake to mi je odlično. Jer
1: isto, da.
2: Baš onako to zna da iznervira.
1: Jeste, kad žuriš negde,
2: da.
1: Kad... Da. Da.
2: Pretpostavljam da i ove koji hodaju sporije da i njih nervira možda kad ih neko
1: kad
2: pretiče.
1: Neko jur. Da, da.
2: Pretpostavljam,
1: sigurno,
2: ne znam, ja sam osoba koja uvek hoda brzo.
1: Pa ja hodam brzo i onda, znaš, kao ljudi, kao šta ti, gde juriš, a
2: da.
1: Ja samo tako hodam.
2: To je to. Eto, ovde završavamo mali petak. Čujemo sledeće srede od 4 do 6 u ovom sastavu. Sutra smo tu, Nevena i ja, od 1 do 6. Biće naše istraživanje koje je objavljeno na Instagramu. Juče smo spomenuli da je to tema koju ja jedva čakam da obradimo.
1: Bukalno... Ja jedva čekam da je slušam sutra.
2: Da. Ja sam na pola odmora stvarno pogledao na TikToku kad mi je izašlo to i rekao jedva čekam da dođem i da pričam. Za sve one koji ne znaju, u pitanju je koncert Chris Browna gde je jedna devojka platila 20.000 dolara da bi izašla na binu i on joj tu odigrao taj lap dance onako provokativno, malo je liznuo itd. Njen momak sve to video izbacio iz kuće sa sve stvarima, ne želi više da čuje za nju. Mene zanima da li je to prevara.
1: Možete misliti na kojoj strani je Vanja, na kojoj strani sam ja.
2: Naravno, wow, kako čudno.
1: Wow,
2: da je...
1: kako teško za pogoditi.
2: Da. Isidora koja je bila šokirana kad je videla video i kao meni je ovo strašno jadan čovek i sa druge strane jako i kažem, to nije prevara ako već toliko voli tog izvođača neka.
1: Ma,
2: to je životna prilika. Platila je.
1: Jasne.
2: Neka uživa. Vidjet ćemo sutra sve komentare od 2 do 3 u rubrici Istraživanje. Sada hit do hita na 104.3. Slušamo se. Ćao, ćao.
1: Ćao.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

priča se. Da li ste znali da prosečno bogatstvo putnika na kruzerima je na nivou srednjeg staleža? Iako se veruje da oni najbogatiji putuju njima, zapravo se dešava da su kruzeri ništa drugo do plivajući autobusi. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

priča se. Da li ste znali? Na listi 100 najstarijih osoba samo je 6 muškaraca. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Termodom, da mi

0: Te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanica kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.